enten selte nggih punisane selte ampun supe morinda punisane morinda nggih niko enten susu etabes etamet etakolan etabos nggih sesuai karo keluhane panjenengan napa malih madu-madu madu-madune pokoke pirang-pirang sesuai karo sing

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke.

0: Dayeng. Dalam.
1: Sapu tangan nih mau lanjut deh.
0: Dalam. Wah, sintreng. Tese to sintreng niku. Wah, ya. Tase wah iki sintreng iki jaman biyen model-modele bayu. Ngendi-ngendi sintreng ya? Sa sintrenge ditempel. Kendange tempel, Pak. Sintrenge kendang kudu ditempel. Nek ora ditempel tak bele aku dhewe iku. Yo, sintreng.

Katur Mas Erik Irawan, Sukorahayu Malinting, ugi katurakan ugi sugeng enjeng nggih. Wekdal samangke ugi dereng sari pancen ibon nggih.

0: maju cengkap bangkang dadamu maju di markane pati mak wabah mune mung sako we
1: sak setiake kok musuh kartu